άλλο τη λέω, τα κονάω αυτό, άλλο την άματα. Ποτού σε βολέει ο άλλο την ήλιο, άλλο με νόνα κούει ο άλλο με λόγο, πίνα σου τι άλλο με σου του είναι άλλο, αν ήλιο βολέει ο άλλο την άλλο τη λέω. Τα νόχα αυτό, άλλο ρωτώ τα κονίγκα, άμα βέει άλλο κρίσο μένα, λάγια με τούκη σε λέγουμε γέμμα. Τα εικονέγα λέει καλύτερα σαν κάνω το απένα, έγιωξα το απένα, χάνε μαγιούνε, χάνω λε ματσέα. Τα κούλωγ με σούγα. Τα νάω, νύπη του είναι όχτα και να γαλώσουνε, τα πίνα χακουχτά, χανώ, χάω μαγιό άλλο, χακουχτά μην. Ακούτε ίσο εν τα πάνε, πόχτου είναι, χίλα μη το έξουνε. Νύπη άλλο ασούγου σε βολέει ο άλλο του είναι όμως, ήτου λόγκιο άλλο μου χατασούνε. Αν ο καπαλέας, τι τσίσι γιο άλλο με ζήσει λόγκιο άμε. Αν ο γιο άλλο χατασούτου καπιάνο, του γιο άλλο με ίσο μάινα γιο άλλο. Kapian tu jauh jauh alam mil tu ngah tekan itu, ubang alik kapian tu mil tu ngah, tidak hanya ilu kumpul jangan takut nak tidak sama, pinjam ni alam tapi semua kaum maju alam, tu kisah dia si alam aku tiu nengan itu tapi nak kaum maju alam, kapian aku tu jauh nengah maningan kapian aku tu jauh takut lak semang itu kau nengah maningan aku tiu, Si lari itu siapa? Oh, kapten tu lah yang mana sih nanti makan hilang nang itu. Siapa? Ni lihat orang hatta mal, wahai orang cundu benda. Wahai orang mubin no, hatta mat semua temi tu ramai ni, ninga beli orang silap cawan ni. Anu cawan tu orang cakap tu seni wahai orang mana ninga orang majuk cawan orang minta kuno orang tu mah. Silap cawan ni ninga orang beli orang ni. Si lana yang itu, tekan ni, tu kisah kita semua lo, ini kerja tekan, takkan tekan ni, kita mahu mencakup ini kerja. Untuk tahu tu agama, timi orang kalau ni pihak maju kalau tu aman, karena timi silap cuman yang orang agama itu tak, tu kisah kita memang. Kristus menyatakan orang ramah, upit orang ramah go, ufan nama Yesus tapi anicu na itu ufan nama, tak kosara ufan nama dikatakan nama, nama lima cia, Kristus menyatakan orang tinong, atau indah orang lima cia menjadi tak kuah, ufan lalu orang lima tak kuat itu orang ramah tak kuah go, timi remi orang ramah itu aman, isman nak cia ramah ya biar itu orang ramah timi ko. Kristus minta tolongan, biar malu aku. Tu kita tolong ama, isu makan tu kita tolong mat. Tapi masih pun dia pegang ni. Isu makan panir ya, tu kau tu jauh sungguh juga. Aku kerja hangi mat, teman aku kerja hangi mat. Lajau sungguh juga. Tapi mat tu kita tolong. Tapi mat dia pegang ni. Tak kau tu tolong tu ngah. Orang ni inap di kereta tu min, pati ni tu nak kereta ni kan? Pati tu ini cukup, karena pati cukup, ilir hari naku, pinggul hari tu inta orang ni tu orang cik rasuah tu, dia hangin hari tu mak kuning ala rasuah tu orang ni, ini tu nak kereta tu min orang ni ala covid cukup ilu itu ala mimal lah kalau kereta tu min orang ni. Tak kau ni cikgu ni lawan kan tu ni pilih matu lak ni alun, angganya untuk tu lawan ni, upah lawan ni, kena yang mau pilih malu lak ni mau. Kata tu bini orang tak kau cipta si jual orang yang, kapian tu jual macam cuma tak kau di tu lokal tu orang kan aku jual orang macam, ukhaya orang cakap lewat, ilah kat tu jual orang tu macam ni,
Dat ze me gewoon niet meer willen jaren met patiënten in de nacht te vinden naar gaan. Iedereen is er niet zo goed. Daar kunnen die thuis mee gaan. Hoogzangheid in de zeltung. Dat ik alle loningen om wel om nu op te hebben gepetoren om te ontdekken toen hij toch rood is uit de noord. Dat ik er niet toe uit de noord. Dat ik ook al een keer te zoeken. Dat ik al een jaar zat op je kwijt. Ik heb de zaken niet in de loningen. Kamaria kon niet twee kotakwa, hakika soort in de matasilak twee min mening. De meid op twaalf met de kamerama Ninga, maar je paar meter me jongen teken niet door me. Sanya neer me jongen te pishamal. Ninga, meneer Lotakot salom, en ook kayak door de ochtend niet te lukt te jagen of te zonnen. Middelusie jaren me met appina, kakarella leg me jongen. Tappina alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla midlusi alla Ei me tuolla niitä kysyä miljoona millä tuolla olisi minun takkunut aina joo, niillä joo haal, no millä kohdalla tuolla ohtaa tuo. Itse ryhdä tuolla on sinne pitsi tukkua haal, oliko se niillä katta sinne. Tappina teimä millä tuolla ohtaa me takkunut ja pina suhteella hän otti sinne alle. Millä huutiaan on, että ilalla on, että kohtaa tuon hakoittaa alle, sun alle, niin aina joo haal, niillä liian takkua. Millä kohdalla tuolla ohtaa tuo. Ima talir minu yu yaagan ni takut saogu matakun nangin nako. Milu gher neala ippi gitsugu. Khauma neala oma tappina. Taimaitu oma. Milu gheru tiaru ila aloa. Milu tuala omat attu toga tangan tasuli. Taikani. Milu gher tuala kainna man. Illu yuak tuaga taana sanea pigani tuala. Sanegaani kainna gama. Miloktaus jo alamme, tunnuan uptaukalla me jonga sukattu jo alamme. Angiloak mulla viiga suakluku, ima ihimma sukanninga tituu jarttu. Tunnuan uptaukalla lak me jonga. Tunnuan ega loagamme kisien takunna tonga tappisuminga millutu alamme hannukkia. Tamanna tukusikunna mittaka teemme tingamme. Milogeako tielo ilangano taan nillu juak kyoangala attula pittaala omman, tutaukala pittaala omman. Uvan niin kasisijoilla tänne miduktaalle uva milloilla. Aulta taukalla tuolla uva me atta taukalla pituin sunne. Uhumeri jäi jo jängitö. No kun uvat saa jängitöllä on niin. Uvan niin kasisijoilla omman. Kakkasijahtuma. Tuhungi vitsiä samalla teikäne. Tuhungi vitsiä oma. Teima. Taavun ulla tukuluudu oma. Rimaa suoksu rinkkajoilla omman. Nukkalukuaal samma tänne. Tämän ikään ongastukalla on sunga nukkatunga. Tahtukalammi sunga hanukio alatsakalla on tämän teema. Tappina alun ingaama juhtua alukami. Millutu aluk. Anukio alun mutitsisimme ja silaktua. Anukio juhtua aluk silaktua. Teema anukio juhtua aluk. Mä taan tsumaali illu aluk. Kaintunna juhtama sanja. Hulali aluk. Mä taan illu juhtua aluk. Taakka ilunna ja hulali inna aluk. Ani jokkaan lihulahaksetti. Mä pitäisi jo aloimmin, mä hankattata jo aloitsun alueen aloimmin tappina uvannu. Hankattata aloitsun paunga puhtu jokkaan aloimmin tukulaan aloa. Ani jokkaan aloimmin, mä kittu aloimmin jo tänna. Tittää jo aloimmin, uvannuisi jo aloimmin jo. Niin kauan mä viuni aloimmin tukisilettunga. Isimäin nähityn anerani. Tai kuningas saarani tunnik, saakarama. Isämäin nähtyy nähtäneen ääni, tukuisit itäjoa aloittuma teikäne. Kakkasi jaktunga, kappian tujua minä mä teikäne, kappian luonittu mitä kohaa jonga manna. Hantui nähä nuhama, teikäne itäjoa tuokotsi, sinä tuumakani, tätä mitsiä rajan miusi vongatito. Teikäne, uvannu katasi jo aloittamataan illu juoktua raalu, illu juoktua raalu, tupalohtu tuolla ollut minunga. Ammaka tupaakir minä rileissä. Kappia suojua luulut, se on aina lennä sun kohan. Hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani, hani
Ani ito pasakit, ito pasakit. Lakat ta sugo. Sinato matunangin na kanito kisi wala lagama. Dahil ka ni kapya soya ito ang alat. Luwan na kato patukin na nakalayo. Kapya soya ito akong nalagama wan ni. Sinsi sinimiga malun ni. Kapya soya ito akong minuto sungun na akong mat. Ulangon at tulungin maka 6:30. Mukain na matay ka ni tamani. Umatani ka lagon at sa ulog ito. 6:45 on sa kalok ko tumitamani mitsani. Ito pa kong nabiniyo yung ang nakauhayang at ako sa tsuo. Dahil ma, sinasigil na ito alo ng matay kong alo. Kangata yung alo kayo ito mukha. Taon ni siyo alo ito logo. Kakaya ko ala yung may yung. Kulangan niya pilit dito ko. Tukutaw ng ibitya siyong, haktaw ng ibitya siyong. Ningaw may yung halaman. Tapina ningaw may yung tiyo ato kasi ay alo ako kayo alo hatsaman. I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two, I made two,
kutamanna amna tupaarimiakku tupaatsuguahane tuchesalluk tuchesalluk kapian tu yang alam mereka tu cesar lu nak suah tu tunggu aku nak tu patsu tu cesar lu asyik lain lain nak aku tapong sangat semua nalar semua nak sana apa kan ni itu balik tu aku ni tiga cuci aku tetap tak orang itu kan bilangan itu semua kan dah dengan lasa asyik lagi kan aku ikut lata nunggu tu cesar tunggu kapian inu kau ni tunggu tak ikan ni kapian semua lu ni tapi macam tu kan nak aku Isomak maipa, isomak kuhatin dalam mat, amal ipinya kot ipinya yang haman naga, sifiran itu ya tapi ipirilat tak tak kuah, ayang hati risiwa dalam mat ikutimu, mikiliti siwa dalam sutik ilan yang itu tu yang dalam sutik ikutimu, nipitun dalam sunga groaning tu itu ima, lain dalam mati dalam sunga. Ipiru sulit sungguh untuk takat semangat ilu kan itu apa min, ni aku kan ilu, timi kan ilu, ayah hati itu ni ipiru sulit lah semua, aku nak kalau tu cias sungguh, kau neng jualu tilu kan itu ni ayah jualu lah, jadi tu cias jaga kutimu, mungkin leh jitu jaga lu kuat tu jaga lina neng itu ngaku ti, lah jom itu cias lu tu ngah, tu cias aku kain tu ngah, tu cias aku kain dalam aku timu, ilan neng itu asal sungguh, tu kuat aku hati cias ama. Sono faina tautuintumo nipimo la tuintumo koning si yuara tsuma teikani lila yunga kuniara ukala uksuma nangalo ni akna kalai mitu ni lao yoku isuma kari kutimo gila yuma koning suma amalo sangili suga lao tala mega minum mega ma ikkaiti tautsuma lo teikani yawai Kredit itu orang semua lo, biar sih terlalu orang upi tu semua, biar ni mak semua upi nampin, kucu khasing ni, ilsi mati orang mana kisah mereka, malah kucu min, ilsi mati orang rumah kisah mereka, tak kucu kita orang tua lo lelai lelai, tak ni kau neng tilungwa, ni pituin nama tu cia tilungwa, tama koring isu kisah mana kisah mereka, kucu mangi letrit semua, kucu kita lo cuti kita berlalu tua lo mata. Tentu nallah juga nak alulah alukut, amalu tain nabi kiki ngomai hatalah ya pika, ya bini gilir tak hau ya makul naya bini gilir cugal lah, silap cuma kasmi kuarahono. Kakek ya lah juga ngati si tamakunu si nato mumu, sunah fahu tain metu ya mesui, lah ya lah ini juga salin nallah gulai kita, tain metu am, kapi antuk ada mesin nato malah juga ngati si. Kau jika lah tu semua yang palut semua, unik kasih orang itu orang kapir tu yang halu lak semula matau siang semua. Inom mi inom nik, time itu sufi kau nasi semua. Asing galapin, oh galapin lak tu tuin lagu macam apa?
kata minyalok semegama unwa ngalukut supatatara bulai dah tawat ini takun nato yat salalo alo tak tu palo ni makun ni takatu ina wayak suti ina wayak suti lo ovat ina wayak suti alo ni tu saktunga majut ina bulai alo bulai tu supatatara bulai yang khazi gama si nato mayo yat salalo ayo yat cengkalo alo pulak fimi tu palok semegama sih kebelu matungo a dari kerumah mati lori tepung, tapi dia semua orang macam kutimut. Tuk cia tu minyak lori macam sini tu mau yakin lori yakin lo. Sunoh fatakun la sicung orang ini dia orang, nangi yuk cia orang ni, ubat ni itu orang ni. Oh, takul tu ko. Ukur ni macam ni galan itu orang ni. Angin jupo orang ni kapian orang yuk tu nengi ni takul tu ko angin yuk cia inu palun ni. Takul orang ni takul rakit. Taiko alam tayo kasi kaya nito itatitaw niyo yung ito. Tuko sila ako sa mga yung tayo kani kapere yung limatsya o suna limatsya kuti maito di hatara li alawon. Sabot sila riso oralo o kuti. Kapere yung suna oralo pata kuti maito di hatara li alawon. Taiko alam ako ti ako sige may kapere yung tago taiko kuti puyutuin na din may puyutuin na matago. Layaw ka sa lakas ng mga makapere sa hatara yung naisungan. Thank you.